tie biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba serio ya wo so wo ba serio fi mo ate awrade de sedia shewa fruma